Όχι ένα δίσκο ήταν every loser Iggy Pop εν δίσκο Berry ήταν ασύραν δαγωγήν καντουά ωραία σαν τενσάουν all the sharks in the sea are waiting for us μα ηχάσο αντωσέν τη γουρόι γουστίακ γουρέ σαν δαούς. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, New Atlantic. Kasu honetan, berriro ere, kantu egileek berarekin dauzen musikariak. Baina, aipatu ditugu lehen, hiru musikari, ez kantu guztietan, baina batxutan, eta honetan bebai, Josh Klinghoffer dago, piano eta organo jolea. Hauze da, New Atlantis.